0: Slušali smo Post Malona i Circles, evo nas do 6.11 smo dogurali, a moramo još puno pogurati, još 4 sata skoro smo zajedno, pa ajmo napraviti nešto što će nam pomoći svima.
1: Robi se javio, moramo da znaš, i kaže, ma mnogi su se već javili, samo što evo Robija ću ti pročitati, koji kaže, ne znam što je bilo s mačkama noćas, oko 2 sata mačak Franjo. Od 6 kila
0: obožavam
1: skočio
0: ime
1: na mene, to jest na moju sirotinju.
0: Oh.
1: Kaže, vidio sam svjetlo na kraju tunela.
0: Da znaš, slična mi se situacija jednom dogodila i od tad mi je full bed hodat u gaćama ispred nje. Ono, uvijek se pobjegnem što prije mogu, prije nego što mu padne na pamet slično nešto. Ono.
2: Ma stvarno tako te napada?
0: Ma užasan je. Mislim, znaš što je problem? Dakle, s tim mačkom nema srednjeg. Ili je najmaznije, da. Najslađe biće na svijetu, ono, dao bi život za njega. A onda u drugim trenucima bi ga
2: ti on želio oduzeti.
0: Da, prodao bi ga na internetu za ono za 50 centa. Doslovno. Znači, užasan je. Uništava sve doma. Zločest je, grebe, grize, ruke mi izgledaju kao da sam kroz trnje prolazio da dođem. Mislim, katastrofa. I onda taman kad si mislim, hejtam ga. Uh-huh. Evo ti njega dođe u gnjezdi se tu, legne mi na prsa i onda prede i zaspe. Ja se mislim, pa ovo malo biće je najljepša stvar koja mi se ikad dogodila. I uvijek se mislim, ok Marko, lijepo da si to rekao, aj strpi se sat vremena, pa švidite, hoćeš to i dalje mislim za sat vremena. Evo, sve je užasno. Uglavnom, ljudi, ako vas mačke već nisu izgrebali i probudile noćas, mi ćemo sad. Grebemo po ušima, glazbenim željama, a morate nam reći što hoćete slušati, pa ćemo to pustiti.
2: Da, a i vi prije toga morate zagrebati po našim brojevima telefona, a to je 099-616-7002, ukoliko se želite javiti preko našeg WhatsAppa, možete i direktno na 016-16-7002.
0: Eto, sve jasno, imate još 22 minute vremena za javiti se. Vidim, Dora, jel se ljudi već javljaju preko ovo?
1: Javljaju
2: Grebutska
1: se, da.
2: Okay,
0: znači, ne treba naglašavati onda ništa više. Bruce Springsteen upravo kreće, slušamo Do I Love You. Iza njega Zrinko Tutić i Doris, to nismo

0: Pa evo Mirela recimo me baš razveselila porukom, kaže njegovateljicama veliki pozdrav koje sada putuju u Austriju raditi, slušaju vas. Uh-huh. Tražile su pjesmu Skitnica, Jasne Zlokić, kaže pozdravi našem vozaču Dejanu, dobili smo i sliku kojem nije lako sa 7 žena u kombiju, samo je rekao Snjeguljica i 7 patuljaka. Evo, tako da sretan put i baš ste slatki, evo, simpatični. Onda recimo nam se javio Robi koji je malo prije podijelio kako i njegov mačak Franjo skočio na njega noćas, pa kaže ako stignete za Franju i mene Metallica Nothing Else Matters. Naravno ima još poruka, budemo se...
1: Baš je, čekaj, Franjo je to tražio ili je to on tražio?
2: Franjo. On sluša nešto skroz drugo, da.
1: Franjo je inače agresivan, ali jedino što ga može smiriti je Metallica. Čuje Metallica, to je... Ako je Franjo bio na hipodromu kada je bila Metallica, može.
2: Može, da.
1: U onom blatu sad.
2: Da.
1: Ok, vidjet ćemo još ko nam se javio sa ovim glazbenim željama. Krećemo s tim za koju minutu. Prije toga, evo jedna koja bi nas mogla još oraspoložiti sve. Queen i You're My Best Friend, upravo to slušamo.

0: ga, došli smo do 6.46, ajmo vidjeti kome ćemo ispuniti želju ovog jutra.
1: Prije toga treba reći da se Beti javila i rekla je, ajme, sinoć sam cijelu večer pjevala ovu Jamajku.
0: Čuli smo te i ukrali smo ti ideju. Da vidimo ko se javio ovog jutra, Kristina.
2: Dobro jutro, molim vas, može pjesma jedinoj stvari koja zaslužuje himnu, a to je Espresso Macchiato, Tommy Cash. Hvala.
0: Hvala tebi, Kristina, na javljanju. Karolina.
3: Jutro, moji dragi Marko, Dora i Hrvoje. Evo, vozim se i ono, nisu se nikakvi mačke okretali noćas, okretala sam se ja, ko na roštilju. Mislim, kaj je ovo, ne znam, ono, nisu kišu najavili, ali vrti li ga vrti. Ako može prijedlog od Dire Straitsa, Money for Nothing. Hvala, pusa, bok.
0: Pustice, Karolina.
1: Ja sam rekla možda neka nečista savjest u pitanju, ne znam ja.
0: Aha. Šta je, Karolina, otvori nam dušu. Gdje si nas griješila? Ajde, budemo to odmah odriješili grijeh. Money for Nothing, to smo puštali, ja mislim, ne znam, ponedjeljak bio ili nešto. Znam da je bio, da. E ne, ili to bio, ne, to je bio prošli tjedan.
4: Ma ne, ne.
0: To je bio prošli tjedan, sam ja to.
4: Sjetio bi se, ja sigurno.
0: Neko isto to zaželio. Da čujemo ko je još ovom.
5: Jutro, a vi recimo ne možete doći ranije pola sata rad, nego baš ono točno u 6, jel? A dobro.
0: Zašto?
1: Pa javio nam se u 5.40, kaže dosadno mi je vozim, pa eto, pa da, mu radimo društvo jednom.
4: Pa možeš ti početi voziti kasnije od 5.40.
0: Ko se još daje još par poručica? Ajmo.
1: Evo ovako, Draga nam se javio, kaže za sve koji su rano ustali, prijedlog njegov je Aerosmith i Dream On. Ivan nam se javio koji bi slušao Regatu i Andreu. Još jedan prijedlog je za Nives, koja kaže da bi molila da joj pustimo himnu ljeta, TBF Alice Good, s obzirom na to da napokon danas putuje na more. Ja sam joj rekla da nam je Alice Good jučer
4: to
1: svirao.
4: To smo jučer Goranu Ivaniševiću.
1: Tako da nažalost nećemo moći, ali mislim kad već ideš na more, vjerujem da ti neće biti problem da ne dobiješ pjesmu.
0: Ali ako ikad osvojiš Wimbledon, javi se, molim te i pustiš.
4: Onda ćemo pustiti, da.
1: Milena se javila, rekla je, mogli bismo čuti Nismo dugo Ivanu Plehinger i Pitali momci.
0: Oh yes.
1: To mi se sviđa. I da vidimo tko nam se još javio, još jednu poručicu ćemo pročitati, a to je Nikola koji kaže, dakle jučer sam radio 4.15 do 12.30, u 13 je došao doma, u 14.20 krenuo prema Zadru, tamo je bio u 5.10 i onda u 7.40 krenuo nazad za Zagreb. U koji je došao u 21.30 i sada evo opet od 4.15 radi.
0: Ajme,
1: stvarno ne može biti. I zaslužujem neku prigodnu glazbu po tvom izboru, slažem se, i onda u tom slučaju Pitali momci, jesi li ti, Nikola, normalan?

0: Slušali smo... Četiri reći, aj ti reći što smo slušali.
1: Slušali smo Analisu, inače talijansku pjevačicu koja 12.6. iduće godine ima veliki koncert u Milanu na San Siru. Ja na taj koncert idem.
2: What? Dobro.
1: Samo da znate. To će biti prvi put, jako želim ići na njen koncert, odlučila sam ići. Drugo, to će biti moj prvi solo koncert. Dakle, idem sama.
2: Ko da ti imaš koncert? Ima
1: moj prvi solistički koncert. Ne, prvi put da idem sama na koncert i to u Milano na San Siro. Mislim, idem u Milano, nagovorila sam roditelje koji jako žele u Italiju da idu sa mnom. Rekla sam im, ne morate na koncert, idemo provesti jedan krasan vikend u Italiji, a ja ću u subotu onda ići na koncert.
2: A možda oni žele ići na koncert.
1: Ne može.
0: Ne može.
1: To je moj prvi solo koncert.
0: Ali čekaj, ti, moram reći da sam onda mrvicu ponosa na tebe, zato što ti si ove godine, kaj to bio, peti mjesec, si išla prvi put van države negdje, ja mislim, je li tako? Je li to bio prvi put van države da si išla na koncert?
1: Aha, mislim sam kao učiniti van države.
0: Van države, prvi put da si otišla iz Dubrave.
1: Na koncert.
2: Prešla Savu.
1: Na koncert, da.
0: Ne, a išla si na Harrya Stylesa u Amsterdam i evo te sad.
1: Sad idem, evo.
0: Sama?
1: Da.
0: Što je čekao?
2: Već nakon godinu dana
1: ja
2: na drugi.
1: Ja i 70 tisuća Talijana oko mene. I ja sama.
0: Ajme, majko, ako tamo ne nađeš dečka, nigdje ne.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Kako se na talijanskom kaže ko je ova luda Hrvatica?
1: Ki e... Questa...
0: Moraš malo ponoviti. Puhnut prašinu zbio sa ovoj bilje. Ajde nađi, ajde zgooglaj. Ko je ova luda Hrvatica? I zašto ne prestaje pjevat?
1: Čekaj. Dobro, pričajte vi dok.
0: Ok, dakle u nastavku slušat ćemo i Stampedo, Jadransku sol i Enriquea Iglesiasa sa Escape. Neke od tih stvari još u nastavku ste vi naručili, neke mi, ali neću vam govoriti koje ste vi, koje smo mi. Podsjetnik na država, to sam ja, država, jesi smislila kosim?
2: A jesam malo.
0: Jesi. Odlično, to će nam onda ići negdje oko 7.40. Hrvoje će glumit neku državu, Dora, ja ću vam morat pogoditi koja je on država. Plus, da, zapravo to je to za sad, neću vam otkrivat ove ostale neke stvari, to više za tome za 10-15 minuta. Kako se kaže, jesi zgoogla?
1: Ki je questa Croata paca?
0: Evo,
1: okay. Ili mata, da, može
0: bude,
1: mata.
0: Može bude euro za svaki put kad ćeš to čuti sljedeće godine.
1: 70 tisuća eura, bam, lagano. Minimalno.

0: Slušali smo Natalin Brulju i Torn. 8.48, hvala svima koji ste uz drugi. Budemo se vratili ovim slikama i pričama iza njih. Hvala svima i dalje koji šalju to. Vrijeme je sad za Super Zemlju Srijedu. Prije nego što krenemo, ljudi, jel želite, jer postoji uvijek jedna dilema u našim glavama, jel želite da radimo, napravimo ozbiljne, jer možemo napraviti produkcijski ozbiljne džinglove,
1: ali ovo nam se više sviđa.
0: Ovo je bolje, ja mislim da je ovo bolje.
1: Pa da.
0: Ko želi ozbiljne džinglove, nek se javi, do tad ostajemo s ovima. Dakle, super serija srijedom, šalica je u igri, trebate pogoditi o kojoj poznatoj seriji se radi, isključivo na temelju njene špice. Dora, jesi li ti gledala ovu seriju?
2: Naravno da jesam.
0: Hrvoj, jesi li ti gledao ovu seriju?
2: Koju seriju?
0: Ne znam koja seriju.
1: Koju seriju? Načuo sam nešto kad je to Dora ovoga pričala, nisam.
0: Da. Ja sam isto gledao, ali vidjet ćemo sad, jel se sjećamo špice. Dakle, 099-616-7002, ko bude prvi, ko bude točan, šalica je njegova ili njezina, ovo je serija koju tražimo.

0: Jer misliš da, mislio si da ne ide tako,
1: da,
0: da,
1: vidiš.
0: Isto stvar.
1: I po špici možeš čuti da nisam gledao ovakvu seriju.
2: Ste sigurno da je ovo je, ovo
0: je. Da, je. Please understand,
2: and as long as I know your need. Okay, pustit ćemo smrvicu. There is nothing for me to feel out of the darkness. Jesus, šta je?
1: I vi ste to gledali, dobra, se, dobra serija.
0: Odlična da, serija. Dobra je serija, odlična.
1: Ali trebali bi poraditi na špici.
2: Da,
1: da smo i mi radili.
2: Ja se ne
1: smo i mi radili špici.
2: Ja sam, kad si mi rekla koja je serija, ja sam očekio da će biti neka čum čum čum
0: jel čum čum jel čum, čum, čum. I ja imam čum, u glavi kao da je tako bilo, ali nije. Evo.
2: Wow. Ok, 099-616-7002, ovo je očito ta špica. Ja ću ne bi pogodio ovo da mi život ovisi o tome.
1: Da.
2: Neka, meni je dalje u glavi.
0: Čak i ova boa više paše.
2: Da, da, da.
1: Da, da, da.

0: Okay, The Game of Love. Vratilo nas je do 9.15. Još jednom hintovi. Dora, molim.
1: Između 400 i 2000, pa sad ću objasniti, čekaj, dakle, između 400 i 2500 eura, naime pričamo o poklonu koji je Magdalena zajedno sa svojim prijateljima i obitelji kupila svom suprugu Luki. I sad on već 2 tjedna pokušava pogoditi o čemu se radi, sutra mu je rođendan, i dobio je tako neke tragove po kojima bi trebao pogoditi. Zamolila nas je za pomoć, odnosno da probamo i mi se okušamo svi zajedno u tome. Dakle, između 400 i 2500 eura je.
0: Okay.
1: Unutar tramvajske zone, to znači da je Magdalena, kad će ga ići po njega, je pješke. Kaže da umirovljenici razumiju što je to, jer su mu baka i djed dali novac isto i znali su što je. Dakle, nije neka velika tehnika modernog doba. Ona ne zna kako će ga sama donijeti doma, ali će se snaći jer je sama pješke s bebom.
0: Pa neka beba pomogne.
1: Kaže, možeš je koristiti za memorabiliju, ali nije memorabilija. Svi su rekli da je predobra ideja. Nije nosač zvuka, odnosno čitljivo. Kaže, kad ga otvorim, možebitno ću reći da moramo u Ikeu jer nema više mjesta. Nadogradnje su moguće na to nešto. Dakle, može se potrošiti jako puno novaca na razne nadogradnje. Može se koristiti kad god i nije nikakvo iskustvo, već stvarno nešto materijalno. To su nam tragovi koje imamo.
0: Okej.
1: Probali smo sa ovim električnim biciklom, netko je bio poslao, i sličnim tim, dakle, vozilima.
2: Ništa.
1: Kaže, nije sportski artikl i nije bicikl. Dakle, nije u tom smjeru.
2: Da nije nekakav motokultivator onda ili nešto koji možeš nadograđivati? Ne znam koliko košta motokultivator.
1: Pa evo, ima i po tim cijenama, odnosno u tom rangu cijena između 400 i 2500 eura.
2: Možda nešto u tom
0: trojem. Ok, došlo je dosta ovdje prijedloga i ja bi se vezao za jedan od tih prijedloga. Dobro. Skočio bi na taj vlak. Jedan od prijedloga, gramofon je neko napisao, ne, nije gramofon, nije, to smo već probali, Ivona piše gramofon, nije gramofon. Ali mislim da je na možda dobrom tragu jukebox.
1: Nije loš trak, da.
2: Dosta ovih hintova zadovoljava, da.
0: Da, ja bi se vezao za jukebox, neko je to poslao kao ideju i ja mislim da je to odlična ideja i da zadovoljava gotovo sve od ovih kriterija.
1: Moja ideja što mi je palo na pamet su ona velika kolica za praviti kokice. Znaš, ona koja izgleda old school na kotačima.
2: Šta se tebi motak?
1: Ne znam točno, ova nadogradnja mi malo tu samo šteka, međutim ovo sve ostalo znali bi umirovljenici jer su tad sigurno išli po nekim onim zabavama. Kako se to kaže, ono, onim
0: zabavama, da, plesnjacima.
1: Plesnjacima gdje su se sigurno radile kokice i dolazili su ti ljudi s tim kokicama.
2: Možda je borbeni avion
1: kokičari.
2: Jastreb 21 60-ih se proizvodio, pa se
1: memorabilije.
2: A sad negdje u tom cjenovnom rangu bi se danas mogao naći.
0: Sa, ako ja vidim danas da Magdalena s bebom vuče jastreba, bojni avion gore u stepenice u stan,
2: znači da se stvarno snašla.
0: Sve sam vidio.
1: Eto, okay, uglavnom.
0: Ja mislim jukebox, ti misliš jastreba ili motokultivator. Dora misli aparat za kokice.
1: Hoćemo li dodati pokušaj, još onaj pokušaj jedan koji smo imali zajedno, a to je Flipper. Ili tako neka stara igra.
2: Da.
1: Flipper,
2: da. Video igra sam ja mislio da je možda.
0: Ok, naši dakle pokušaj su aparat za kokice, Flipper, jukebox i motokultivator. Megi, javi nam neku povratnu informaciju, jesmo li, ako ništa drugo, na dobrom tragu. A onda ćemo vidjeti za dalje. Možda nam ovo bogovi radijskog etera nam šalju neku poruku. Prošla pjesma je bila The Game of Love. Ovo su Meritasice i igra.
1: O, moj
0: Bože. Nisam ja namjestio ovako.
1: Kako je ovo nevjerojatno.
0: Znači, neka je igra možda. Možda su to neke starinske igre. Kao one, znaš, zove onim tipa u arkadama, oni
2: da,
0: su za igre. Megi, javi, ne mogu ovako ići. Otic posla bez da znam.

0: Kad slušamo Meritas i igra, vidim da smo se svi uključili u pokušavanje
1: u ovu igru.
0: Da, u ovu igru da pokušavamo pogoditi poklon. Nažalost, ništa od ovih naših pokušaja koje smo imali malo prije, dakle, aparat za kokice, fliper, jukebox, motokultivator, ništa od toga. Megi bi rekla da niko od nas nije u pravu, ali je i Luka, njen muž, čiji je poklon, je imao slične pokušaje. Vedran je poslao odličnu poruku. Mislim da je Vedran možda i na dobrom tragu. Ako je, ovo je vrhunski odigrano. Vedran kaže, ja si mislim da Megi uopće nema poklona niti ideje što će kupiti, ali neće to priznati, pa sad skuplja ideje. Kako bi to bila dobra taktika.
1: Da,
0: meni. Ljudi, Gini, meni se bliži 10. godišnjica, kupio sam fenomenalan poklon, pogodite što je.
1: Za 5 eura.
0: Pogodite
1: što je.
2: Za 5 eura.
0: Ili imaš još koga, vidim se dosta.
2: Sutra će dakle on saznati što je i mi ćemo svi saznati. Dosta nas je ovako sve to sad zaintrigiralo. Luka kaže masažna fotelja, Zdravko stolni nogomet, dosta ih je ciljalo na nekakav kazetofon, kaže neki subwoofer, nešto kao možeš još neke zvučnike spojiti slično. Onda smo dobili evo stara singerica, kao zašto muško ne bi volio šiti, pa niko nije rekao da ne. Onda nakon toga recimo KitchenAid, onda kaže da nije neko od prvih računala, digitalni fotoaparat, roštilj. Pa evo, ne znam, sad to su neke od ovih stvari koje su došle. Ako je nešto od toga, Megi potiho nam javi da smo pogodili.
0: Ok, ali ako nam i danas ne javiš, očekujem da nam sutra javiš.
2: Pa naravno.
0: Jer mislim, sad si nas previše uvukla u cijelu tu priču i ono, mislim, moraš sad. Ali, by the way, ako nisi niš kupila i stvarno tražiš ideje dan prije...
1: Još bolje.
0: Svaka.
1: Svaka.
0: Ovo si odigrala majstorski.

0: Sam slučajno sam opet otvorio ovaj razgovor s Robertom i sliku Franje, njegovog mačka.
1: Mačka.
0: Kako je, u nekakvoj zavodničkoj pozi, ono, doslovno ko ona, kako se zove, Rose iz Titanika, otprilike to je ta poza koju je zauzela. I ovaj smotani pogled, odlično, hvala ti na ovoj slici. A, ljudi, to je to od nas danas, koliko je?
1: Dobro.
0: Sad će 15 do 10, vrijeme je da se pozdravimo.
2: Da se uklonimo iz ovog studija i prepustimo ga našoj kolegici Monici.
0: Zašto ti danas tako lijepo obukla? Jel ti ideš negdje dalje ili si samo odlučila slaviti svoj novi oblik?
2: Točno.
1: Svoj novi oblik.
2: Ovo si jako pristojno rekao, hvala ti. Je, slavim svoj novi oblik. Jer, znaš, malo je stvari u životu koje te mogu tako razveseliti kao kad imaš odjeću doma. Aha. I držiš je doma nekih 6-7 godina i govoriš si, ma ja ću jednom statu to, i onda ti svi govore, ma daj više pokloni to. Aha. Ili baci, proslijedi, ti si kao ne, ja ću statu to. Da. I onda im sad dokažeš da staneš u to. Da.

Možda je stvar u tome što stvarno puno banana stane na taj brod, pa se onda tu umanji ta kilometraža od 10.000 km. Ne znam, evo, ja pitam vas ako znate.

Jel zna netko? Ako imamo nekog ekonomistu sposobnog, spretnog, koji se bavi hranom, javite nam. A ako nemate nikog za zaplesat, evo ja predlažem, plešite uz drugi dio dana drugog programa Hrvatske.

Kaže Miki, nije bez veze šifra za banane jedan na svim vagama u dućanima. To je isto zanimljivo. Narativ je da se nama ništa ne isplati, kaže Miki, što naravno

0: Idemo sad čuti na našem telefonu jednog velikog stručnjaka za voće u Hrvatskoj. Dobar dan.
1: Dobar dan, Krešto,
0: E, poštovanje, znate vi zašto su te banane duplo ili troduplo jeftinije nego recimo šljiva koja dolazi iz okolice?
1: Evo ja, tema je baš zanimljiva. Ja sad, ono već bio sam na godišnjem, pa odpremio kralje. Znači ja kad krenem s posla, naberem se šljiva, onda bresaka, dobre jabuke još nisu, zato još nisu za jesu. Jesu, kod nas u dvoru to toliko voća propada, to je strašno.
0: A kako je to moguće?
1: Niko se neće stagnuti.
0: Čitam, recimo, vidite, ovaj Nizozemci, koji stvarno su imali tih problema, pola zemlje ispod razine mora, i napravili su tu plodnu zemlju, ono, drugi najveći izvoznik, nisu proizvođač hrane općenito. Toliko hrane proizvode na toj svojoj sjevernoj zemlji ispod mora da je to neviđeno. A vi kažete, prolazite, niko se neće sagnuti. Zašto je to tako? To me ne
1: znam. Ljudi idu kupuju trgovinama sve. Ja sam imam kupine. Ne? Ja sam ove godine nabrao sam negdje 10 kila, mogu sam nabrati možda i više, ali dobro. Znači to je neki 50-60 eura tijela. Tijela oko 5-7 eura. Ne?
0: Da.
1: Mislim, ali to svako ko ima kuću može se postaviti 2-3 grmića. Prije jabuke, šljive, breske, to niko nije kupovao. Znači, svaki imao ili si išao kod susjeda ubrati nešto, ali ovo je sad katastrofa. A te banane, ne znam zašto takve, kakve su. Kod mene sad tamo iza škole ima jedno peši šljiva. O, majko Bože, to je ove godine rodno, to je drama, je koliko ima. To Aj. Pada, to niko ne kupi. Niš, prije se to pobiralo, ljudi su to za rakiju uzimali, ne šljivo. Sad niko ništa, ljudi prolaze, to trune.
0: Ja ne znam, stvarno, je li stvarno taj standard toliko porasao da ljudi se neće sagnuti za neku finu šljivu ili recimo kad slušam dostava, pa i to primjećujemo po Zagrebu i ostalim gradovima u Hrvatskoj, stvarno neviđeno puno dostave i kad pitaš ljude, pa zašto ništa ne kuhate doma, kaže moj sat je vrijedniji nego ovo što naručim koji bi izgubio na kuhanje. Izgleda da smo stvarno postali toliko bogati.
1: Pa ne znam, ja želim, imamo solidne plaće, ne znam, radimo sinusom u školu. Ja imam vrta, sve uberim s tog paradeza, papike, kastravca. Ima li tu ljudi koji, od mene tu 10 puta manje imaju primanje svega. Njemu se to ne isplati. Tu on uzme, ne znam, njemu je jeftinije, onda ode preko, pa prošverca, ne znam, 2-3 kila paradajza, onda ga ulovi tarina, pa onda prosi, moli i taj dalje, to se nateže. Mislim, strašno. A ima vrta. Ne mislim. A ne da ljudi ništa, ali kažem, da možete doći, sad, da je to da će se imiti. Znači, kad idem iz škole, idem u poštu, u nabavu, ima jedna breska, to je na vidogradarka. Krešo, ona je rodna drama. To je prerodno. Ja sebi lijepo naberem, imam čeker neki, na sebi čekerš pol kile, naberem i tokom dana ja to pojedem.
0: A i nekako bih bio prilično uvjeren da je ta breskva koja je kod vas narasla puno kvalitetnija i zdravija.
1: Ona je sitna, to ne vidim darka, ali ona je tako sočna, ona je tako puna onog svega. Vi kad vidite, to su oni stari postičaji.
0: Da, nego nekako je doputovala, ko zna.
1: Mi to gleda ne znam sad, ne znam kako, da će nas to isto za neko vrijeme doći u glavu, ali kažu, da. Boća, svega, to. Poko tog probada, ja kad idem pa to gledam, to ne znam mislo.
0: Dobro, to smo sve riješili, na istoj smo valnoj
1: duljini. Banane su takve kakve su. Banane su... Ko jede, nek jede, ko nešto. Ima krušaka, šljiva, kod mene nek dođu
0: broći. Ima neki dobar glazbeni prilog za ovo povodne, poslije podne?
1: Pa, ajmo reći možda od Nazareta, ona Dream On.
0: Joj, baš tako, a?
1: Pa može da odnesi veselje, bilo što. Ajde,
0: može, ajde malo da usporimo, jel? Nije sve...
1: Pa ne treba, ne, baš sam zato uzeo. Nekak mi ovo se onak nekako neka sredina.
0: Dobro, a nije sve nca, tako da može. Lijepo vas pozdravljam.
1: Pozdrav.

kaže Bok Gotla. Ta najpopularnija hrvatska piva jeftinija u Hockenheimu nego u Zagrebu. Neka je dok ljudi šute, kaže naš Vili. Ok, Vili, nekako mi se čini da vas više zanimaju te cijene tog prehrambenog napitka nego šljiva i banana.

E, kakva je to suradnja među vama i nama zajedno. Odmah se javio čovjek, kaže, on je mislio na Octopus Mountain Crew, to je ono ko Anton Austin Roll ili tako nešto, ali to nemam pri ruci, svirava samo ono za što imamo pravo.

0: Pa malo o cijenama, Tomislav, vrlo jednostavno, ako je kila euro, kupiš 10 kontejnera banane i kad tebe kila onda košta 10 centi. Je li to stvarno tako, Tomislav, evo?
1: Moguće, ne znam. Rekao sam na početku da nisam ni voćar, ni ekonomist. Skoro sam rekao nešto u Rimi na ovaj voćar, ali nisam.
0: Tako da, pitam ja vas ako se neko time bavi.

ovu i sve prošle epizode možete poslušati na mojem Mixcloud kanalu Daniel Turk Radioteka. Ako ste propustili koju i ako želite koju pomoći na Mixcloudu, naravno. A više novosti na mom Facebooku Daniel Turk, na Instagramu Dan Turk Radioteka.

sve kasnije sam doma. Znam, umorna je ona, da pita di sam bija, s kim sam ja.